I'm all out of salt fick starta den här sändningen som är etikettdatan. Har du upplevt att bli sittande på rummet hos lekkamraten mens hens familj spiser middag för sig själv utan att du blir inviterad? Ja, det är inte så vanligt nu, men det hände ofta på 70-80-talet. Vad är det som har förändrats egentligen? Och spelar det någon roll vad ungen din läser bara än gör det? Du hör alltså på Etikettaten med Madeleine Cederström här på NRK P1. Och vi har flera spännande etiska dilemma att bryna oss på idag. Och med mig till att diskutera författare Anne B. Ragde och författare och lärare Mike Stilson, filosof Heine Holmen.

0: Det var Fever Dream med Alex Warren. Välkommen till Etikettaten, författer Anne B. Ragde.
1: God förmiddag.
0: Författare och lärare Mike Stilson.
2: Nej.
0: Som jag inte ska kalla före detta fotbollsspelare.
2: Nej, jag har blivit omtalad som tidigare fotbollsspelare ganska mycket och jag är på en måte det. Men då förväntas du att du har en stor karriär och visst det. Så när folk inte skjønner hvem, hvor har du spilt fotball så jeg tenker at vi prøver å fase ut din litt sånn som er såpass lenge siden.
0: Författare och lärare Mike Stilson. Professor i filosofi vid NTNU Heine Holmen, välkommen.
3: Hej hej.
0: Idag så börjar vi alltså med detta med att sitta alene i rummet när kompisen den spiser middag. Det är Trude som har skrivit in till oss och på appen NRK Radio. Hej, skriver hon. För en tid tillbaka kom jag över en tråd på internet och här förtalte folk om hvordan de i barndomen har upplevt att vara på besök hos andra utan att bli inviterat till måltid. De blev sittande igen på rummet mens vännen spiste sammen med familien. Senare nämnde jag detta för min kärste som också är barn av 90-talet och han fortalte att det här var helt vanligt i hans uppväxt. Det var bara sån det var. Tänker vi annorlunda om detta idag än på 90-talet? Och till slut, alltså vilka fällskaps- och inkluderingsansvar har egentligen föräldrarna? Hilsen inkluderat åtacknämligt Trude. Hvordan gör ni hemma hos er, Mike?
2: Nej, alla barn är inviterade på middag hvis de er hjemme, våre barn hjem. Så där är det. Det är inte ett stort bord, men det är stort sett alltid plats runt bordet och vi är klara att finna extra stolar. Så det syns vi bara hyggligt och det är artigt för vi har ett ganska livat middagsbord och det är många barn som kanske har lite stillare middagsstunder än det vi har som sitter med väldigt sån stora öppna ögon. Ja, är det här? Hva er det som foregår? Liksom, hvorfor snakker dere sammen? Vi skal jo spise. Så, nei, sånn er jeg hjem til oss, og det synes vi er veldig, veldig hyggelig, selv om selvfølgelig det ikke alltid er planlagt for å ha tre ekstra middagsgjester. Og det pleier å gå bra, men hvis jeg har lavt blodsukker selv, og er litt sulten, og merker at nå er det mange som skal spise middag, så kan jeg bli litt stresset.
0: Litt grinet,
2: ja.
0: Anne B. Ragde, du och jag är ungefär lika gamla. Jag husker att jag var tvungen att sitta på gangen eller i rummet och vänta på.
1: Ja, jag var ju liten här på 70-talet då.
0: Ja.
1: Så då var aldrig att jag satt och spist middag sammen med där man var inne hos mig. Och så hade ju vi mor och farmor var skilt så att vi hade inte det faste tidspunkten då vi skulle spist middag. Men det hade alla andra. Men då det som var grunden hovedsakelig grunnen. Det var ikke økonomi eller noe sånt. Det var det at det var en far som satt der. Faren var kommet hjem fra jobb. Og en far snakket ikke med barn. Ingen fedre snakket med barn. Ikke sine egne, knapt nok. Han satt der og skulle spise og var sliten. Og skulle hvile seg etterpå.
0: Og du hadde noen unge ståk da?
1: Nei, da måtte vi være ute i gangen eller noe sånt. Så det var jo på grunn av faren som satt der med det strenge, slitne ansiktet sitt. Som ikke orket å se noe fremmede barn rundt middagsbordet. Men nå er det jo helt annerledes, for at nå er jo barna hyllet som guder, sant? Så nå er jo alle barn velkommen. Jeg var nettopp barnevakt til mine to barnebarn, og da var det jo venner hver dag på middag.
0: Og det var helt ok?
1: Ja, helt ok.
0: Ja.
1: Folk tog sig som gick den.
0: Du fick bara lägga på några extra.
1: Ja, men jag har alltid extra mat, jag har alltid lagat alltid till övermål, nok mat.
0: Hej, nu du är väl kanske inte så fruktansvärt många barn som frekventerar hemma hos dig än så länge.
3: Det ville varit lite underligt att driva invitera in nabobarna i ett barnlöst hem. Det lär sig säkert göra det, men vi har lite fått några rare blick, tänker jag.
0: Men hur var det när du var liten?
3: Nej, det är lite som Anne snackar om då. Nu tänker jag, när jag snäjde så vitt inom 70-talet själv, så jag var född i 79, men det var helt vanligt att vara liksom bara kärnfamilj med middag. Och det är lite sånt som Anne snackar om, det var lite forskjellige hänsyn, alltså jag har föräldrar som har jobbat skift, ikke sant? Så jag jobbar på olika tidspunkt. En sliten alenefar känner jag lite igen också, i alla fall annvar uke, ikke sant? Så det är lite forskjellige omständigheter som gör att i alla fall i min familj var det inte det var ikke en sånn sekvens, klokken fem spiser hele familien og alle samles. Det var mer ustabilt enn som så.
0: Uh-huh. Och då fick man ofta sitta på gangen. Hade du vänner som satt eller inte i gangen, men kanske på rummet?
3: Nej, för min barndom så var det också lite restriktivt med det att vara inne då. Alltså vi skulle vara ute i utgångspunkten ja. Så enten så fick de vänta ut på gården eller så spiste de omtrent samtidigt hemma hos sig själv.
0: Ja.
3: Det var lite sån högtid när vi var inne och lekte. Det kan jag väl tälla på två händer kanske.
0: Här har det ju tiderna förändrat sig helt enormt. För jag husker väldigt tydligt när jag var liten hur mammorna lente sig ut och ropade in: "Nå är det middag, Pelle och Kalle", och alla sprang in samtidigt. Och så min mamma var av det slaget att hon lagade middag väldigt sent. Så vi var alltid ute och lekte, jag och min syster. Och sen så blev vi inkallade till en middag så där vid 8-tiden. Så vi var alltid väldigt sultna. Så hade vi kunnat få lov att gå in och spisa middag någon annanstans, då hade vi gjort det.

0: en och kvile även på, hörde du med Marie Tvetejten och Inge Brännäs. Du hör alltså på Etikettdatum på NRK-PN med Madeleine Cederström i studion. Bland annat Madeleine Cederström, för vi har ju författare Anne B. Ragde, Mike Stilson och Heine Holmen, filosofen, som ska vara med oss. Och vi diskuterar det här med Ola Ungar som är på besök. Vänta på rummet medan familjen spiser middag. Den här vänta på rummet praxisen, den var väldigt vanlig för mens barnen nu får sitta vid bordet och få delta i familjens innersta. Vad är det som har skett med tiden, Anne B. Ragde?
1: Nej, ekonomin har förändrats så väldigt. Det var en dålig ekonomi. Så det var ju lagat till akkurat till oss då. Så jag måste ha tagit av min portion så jag ska ha haft några vänner med.
0: Ja, så är.
1: Men jag hade kunnat faren satt där och var sliten och sur då.
0: Nej.
1: Tack och lov för det. Så det var ju, och mamma var dansk, så hon var så lagade middag lite senare på dagen. Så därför så var jag ofta inne hos någon.
0: Ja.
1: Men vi var som du säger att vi var ute hela tiden. Vi var på skøyta, var på ski och var på, om sommaren var vi ute med och sparka ball, och vi hade ju ingen grund att vara inne. Hvis ikke det var skitvær, da var vi inne.
0: Men idag om man ber ungar sitta på gangen eller i rummet, det tror jag nästan inte förekommer. Nej. Det, och vad är det som har ändrat sig? Det är ekonomi, säger du, Anne.
1: Ja, så är det synet på barn då. Synet på vuxna har på barn. För att nu ser vi på dem som människa, sant? Och det var jag gjort när jag var liten. Men vi var unga, vi. Ja. Så, men nu ser vi på dem som potentiella människor. Ja. Så då får de mat också.
0: Har det ändrat sig till det bedre här utifrån ett etiskt synpunkt?
2: Det är vanskelig att se i lyset av det Anne nettopp sa. Ja. At det har gått dårligare. För jag tror det är nog det. Du har på något sätt ett helt annat syn på barnet som någon du kan både interagera meningsfullt med och inte liksom bara ska gömma bort en krok och organisera sig själv och vara mest möjligt stille. Du kan faktiskt ha en meningsfull interaktion då runt det middagsbordet, så kan man ska man helst prata lite, alltså som Mike snackar om, och snacka om dagen eller snacka om läxor, eller alltså det är på något en interaktion som också föregår vid middagsbordet istället för bara att gaffla i sig och ungarna ska springa till sitt jättekant. Det har ändrat sig, och det är ett syn på, det är lång utveckling, för det man liksom ser på barn som människor och inte bara något som man väntar på att ska bli ett fullvärdigt människa som man kan bruka tid på. Det är något som har utvecklat sig över tid.
1: Det är en pendel,
2: da. Det är en pendel, och det har lite med barndödlighet att göra, för det döde ju så pass många barn bara för 100 år tillbaka att man satt nästan och väntade lite på, ja, blir du vuxen eller inte, för man byggde en etablerad relation till barn. Så det är något som också har med barndödlighet att göra, och ekonomi.
0: Hur var det hemma hos dig, Mike? Var det sån när du var liten?
3: Ja, det var, till oss var det. Det har alltid varit, jag hade lite sån här Italian style stora familjemiddagar med väldigt många, alltid liksom vänner eller kärestar, eller alltså alla har varit välkommen runt bordet då. Och så tänker jag lite på att nu är jag kanske överdrivet upptatt av teknologin och hur den har ändrat livet vårt, så, men jag tror att vi lever ju Hene kallar ju ett ritual, eller liksom den där den lomma du har med familjen då, kärnfamiljen, att det var kanske lite fler såna lommar för att det var vanligare att man hade fredagskvällen sammen med lördagskvällen, eller men så nu kan du liksom shoppa ungene sitter på hvert sitt rom og har verden i lomma og kan på en måte leve livene sine der, og kanskje for noen så har det middagsbordet, den lille seansen her blitt viktigere for fellesskap, og da gjerne med flere involvert. Jeg vet ikke, men jeg tenker at det kanskje ligger noe der. I hvert fall tenker jeg på sånn at den tiden vi har nå, også når venner er med mine barn hjem, så er det en mulighet til å interagere, som det henne sier, og samtale og øve på ting som vi trenger å øve på. Vær sammen og diskutere, og det begynner jeg faktisk blant annet rundt middagsbordet, tenker jeg da.
0: Men hvis vi går skikkelig langt tilbake, Heine, hvis vi ser på jägar-samlarsamfundet, så hadde det vært veldig rart å sette några ungar i en grotta mens noen spiste. Alltså, man kan nästan inte föreställa sig det. Nu vet vi ju inte riktigt hur det går till. Men det vi vet av jägarsamlarsamfund idag, det är ju att man delar på allt. Att ungarna är mycket mer kollektivt äga.
2: Ja, men det är som Anne säger, det är lite sån pendler här då. Du har gått liksom från det där jägarsamfundet. Vi vet ju litt lite om det da, så det blir litt spekulasjon, men vi kan jo anta at her var det mer storfamilie, mer storgruppe, 30-40 stykk som på en måte gjør ett og alt i lag. Bare det å lage varm mat krever jo en del innsats, så det å gjøre det i hver enkelt familie, det er noe som melder seg frem i industrialisering, og vi sitter med mye energi, og vi sitter med hver vår stekeovn og så videre, så den der kjernefamilien er også ganske ny.
0: Mm.
2: Så det å liksom isolere oss til bare de 4 eller 5, det er et ganske nytt fenomen som kommer med industrialisering. Så før det så er det liksom større grupper. Og nå er det akkurat som det åpner seg litt igjen. Og jeg sitter og tenker litt på det Mike snakker om, de italienske familiemåltidene. Det krever også litt overskudd, og det vi kan se på i Norge i dag er at vi jobber og er produktive som før, men vi har mye mindre fysisk arbeid, så vi kommer ikke hjem og er så utslitt etter å ha vært på 8 timers skift på fabrikken og gjort noe monotont en hel dag. Det er litt færre av oss som gjør det fortsatt da. Så vi har en litt annet overskudd, og vi har et helt annet utdanningsnivå, og vi har et helt annet impulsnivå, vi sitter med telefonen og mottar inspirasjon, så jeg sitter og ser på sånne middager som Mike har, på gjennom influensere, ikke sant, og tenker, oi, Dernan, det skal jeg gjøre også.

0: det var heldig med Cinevo. Og så har du også hørt Ailey med Du var still eller brave. I etikettaten i PN så diskuterar vi ett kanske utdöd fenomen, nämligen detta med att be ungarnas vänner som är på besök vänta på rummet när man ska spisa middag. Det var väldigt vanligt förr, men icke så vanligt nå längre, virker det som. I panelet filosof Heine Holmen och två författare, nämligen Mike Stilson och Anne B. Ragde. Trude har sänt oss en melding i appen NRK Radio om det här, och hon vill att vi ska diskutera vad som har skett. Varför är ungarnas vänner nu mera välkomna vid middagsbordet än vad det var förr? För det har skett någonting. Jag vet inte om du husker barnborden, Anne.
1: Ser du på gamla filmer, som gamla såna hemma, såna home filmer, ja. Så ser du med sånt ett barnbord.
0: Ja,
1: sia.
2: Ja, det är sant.
1: Ja. Da sitter barna samlet med litt lavere bord på mindre stoler, og så har de litt annen mat.
0: Fanny Alexander.
1: Ja, der, men overalt. Ja. Vi har et barnebord, vi har et barneende på mor eller noe sånt da. Ja. Og barna var samlet. Og da var det litt lavere da. Ja. Og så er det litt annen mat da. Barnemeny.
0: Ja.
1: Men sånn høytid da, og sånn, sånn julaften og sånn, da er det egentlig et barnebord.
0: Ja. Du har suttit på barnebord.
1: Oh ja, massvis av gånger.
0: Ja, det har jag också. Sån här hemma hos familjen. Bernadotte, som jag då fick lov att vara, där var det barnebord. Ja. Där fick vi inte ens vara i samma rum.
1: Nej, utan
0: man satt i köket tillsammans med personalen. Ja. Där satt barnen.
1: Ja.
0: Men den här pendeln som då är kanske på väg tillbaka, kan det bli för mycket? Mike, kan det bli för många ungar och för mycket styr?
3: Ja, det kan jag gott si. Någon gång har jag lite mer. Nej, jag kan si till mina barn, det är ju unga som är 10 och 7, och speciellt hus som är 10 som ofta har med väninna hem då. Och på fredagen så kan jag gott si att idag tänkte jag ha med någon hem. För att idag har vi lust att ha den här lilla lomma där det är bara oss och där vi får liksom wind down efter en lång vecka. Och det tror jeg faktisk de liker også, altså at det er en sånn hypersosial verden vi lever i, ikke sant, at det er unger nå skal ikke bare ha vennskap, de skal ha nettverk, sosiale nettverk, de skal liksom på barneskolen nesten begynne å bygge russebussgruppa si for å henge med, ikke sant, ja, og så det å det å ha de stille stundene, det handler ikke bare om middagen, men det handler om å ha med folk hjem, og når er det barn har det stilt og rolig rundt seg, og det er ganske få lommer av det, ikke sant? Og det å som foreldre også beskytte, jeg tenker at den der alenetiden, og da snakker jeg ikke om alenetid med iPaden, men alenetid å sitte og pusle og bare la tankene vandre, kanskje finne bok, lese litt Donald, koble ut og ikke være i det stresset som det sosiale spillet for barn også, er en sånn der inkluderingsjakt hele veien. Det tror jeg prøver å være litt bevisst da, at det er både rom for det store bordet, hvor alle er velkommen, men så skal vi også beskytte de her små rommene, hvor man er litt færre og hvor man er litt nærere med de nærmeste.
0: Tror du skriver ju det i sitt mail till oss, så skriver hon att jag menar bestämt att vuxna har ett inkluderings- och fällskapsansvar i den här lite större gruppen. Anne, vad tänker du?
1: Nej, jag tänker inte att man har ett ansvar, nej. Det är ju barnen själv som tar ansvar och säger att vill du spisa middag till oss? Och så frågar de inte mig då, eller mora si, eller faren, men frågar den som ska spisa då. Så de tar ansvar själv. Och regner med att det är mat.
0: Mm. Och ditt ansvar är att säga ja.
1: Ja, jag är inte spurt gånger.
0: Nej.
1: Men det säger jag att spisa ja. Ja. Det är sånt är det.
0: Vad med om det är en liten släping av en unge som
1: nej,
0: någon kanske
1: släping av, men så fina som en.
0: Ja, men okej, potentiellt.
1: Ja.
0: Det är en liten släping av en unge som blir bjuden som egentligen ska spisa fisk hemma och så har
1: ja, men det är en som var där någon dagar som sa nej, men hemma nog för att jag ska spisa middag. Jag har spist två middagar. Och han var glupsk. Ja. Mitt i voksalderen, vet du.
0: Ja. Så det blir både pannekaker og fisk.
1: Ja. Jeg måtte fortsette, jeg måtte spise middag nå.
0: Ja, for det kan jo hende at de shopper litt, de her barna.
1: Ja, men de er så sultne, vet du.
0: Ja. Så deilig.

0: pikekyss på PN. Ring mig när du kommer. Och Ella Lockert, vad om det finns nu, har du hört. Vi snackar om middagsmåltidet i etikettaten i NRK PN idag. För förr i tiden var det alltså ganska vanligt att be ungarnas vänner att vänta på rummet medan familjen spiste middag. Det är ju inte så vanligt idag. Och vi har snackat om att bättre ekonomi och ett annat syn på barn kan vara grunden till den här ändringen. Och vi, det är filosof Heine Holmen och författarna Anne B. Ragde och Mike Stilson. Men vilket ansvar har vi vuxna, Anne B. Ragde?
1: Vuxna får inte slänga in till andra vuxna.
2: Inte nu för tiden, men har vi ett ansvar för att inkludera folk
1: Nej,
2: i middagar?
1: Nej, det har man inte den gången.
2: Nej.
1: Jag kommer ju från gård opprinnelig, och då var det på att med ingångsdörra, där de kommer in på köknet, för de kommer alltid in på köknet först. Och rätt innanför dörren där så var det en stol som stod. En enkel stol. Mm. Och visst det var en nabokone som kom inom, men som skulle spis, så satt han sig på den stolen.
2: Och vänta.
1: Så på och snackade med oss mens vi spist.
2: Ja. Ja, precis.
1: Ja. Och det man alltid, alla gårdar hade en sån enkel stol som stod rätt innanför dörren, innanför gången, mellan gången och köknet.
2: Ja.
1: Och där satt man. Och så satt man, och så sa man till slut att nej, man går hem och vi ska spisa nu. Mm. Så gick han.
2: Det är ju fantastiskt. Mm.

I've been thinking about you med London Beat som du hörde här på etikettaten i PN som fortsätter efter nyheterna men fram till nyheterna Knut Anders Sörum, lite närmare dig.

Michael Blubles fina It's a beautiful day. Välkommen till en ny timme med Etikettdatorn här på NRK PN. Jag heter Madeleine Cederström och med mig till att diskutera små och stora etiska dilemma filosof Heine Holmen, författare Anne Beragde och författare och lärare Mike Stilson. Nu ska vi alldeles strax till ett tema som bör engagera panelet väldigt i vart fall. Och ganska många i Norges land också verkade som med tanke på de senaste månadernas diskussioner. I alla fall efter PISA-undersökelsen. Nämna det här med läsning. Och det vi undrar i Etikettdatorn det är, vi vill ju att alla ska läsa, de här, speciellt ungdomarna. Spelar det då någon roll vad de läser? Kan det vara så att någon texter faktiskt är mindre lämpliga än andra? Kan till och med böcker vara farliga? Vi startar diskussionen strax efter Sofia.

0: I wanna know what love is med Foreigner. Vi snackar om läsning i etikdatan i NRK-PN idag. För i kölvannet utav relativt dåliga PISA-resultat där det blev avslört dålig läsfärdighet bland norska barn, så spör vi, spelar det någon roll vad man läser så länge man faktiskt läser? Och ifölje PISA är det särskilt guttene som icke läser. Och du Mike, du skriver ju böcker speciellt till de här guttene. Är det dålig marked? Varför läser inte gutta?
1: Ja, vi ska vara lite försiktiga med att liksom avskriva guttene helt. Det är många guttar som läser. De är flinka på väldigt mycket.
2: Någon guttar som läser.
1: Ja, det är någon gutta som läser, men det är, men liksom, när folk spör mig om det här, om jag speciellt tenåringsgutta, om läser inte mycket och sånt, så på jag säger jag läste inte mycket själv heller, inte att jag ens tror på att det går bra, men jag tänker att det kan gå bra då, även om man inte läser massor när man är tenåring. Jag är väldigt upptatt av att läsning är, vi snackar ju ofta som att läsning är det enaste viktiga här i livet, och det kan ju man som författare gärna vara enig i, men det är ju inte det. Men det, och hur ser vi definiera oss själv som läser? Och jag tror att man tror ofta att en läser är en läsehäst, en som läser väldigt mycket hela tiden. Och jag tänker att ungdom är så upptatt av att 13, 14, 15 år, alltså läser så mycket hela tiden. Men det är forskjell på det att läsa inte så mycket och det att avskriva sig själv som läser. Och det upplever jag kanske en del som gör i större grad nu, att de måtte ha utdefinierat litteratur helt från livet sina, för att de får ju underhållning andra steder. Och det är liksom aldrig något tomrum där du får den roa till att läsa den boka. Och det tror jag är ett större problem än att vi inte läser fruktligt mycket. Så jag tror vi må jobba lite med den där varför är det vi läser? Vad är hensikten? Vad gör det med dig? Och inte minst att det är ett sånt kollektivt demokratiskt anliggande, att det gör något med vår felles evne till att tänka och diskutera, och som jag säger det här med idéer, alltså att det är så vi bygger grundlag för demokrati, att vi har en befolkning som inte klarar att se utöver bara det umiddelbara egoistiska behovet, men som ser sig själv som en del av en större helhet, och det är ju det skönlitteraturen gör på sitt allra bästa.
0: Anne, vad ska vi göra för att knäcka läskoden, för att göra det?
2: Ja, det är vanskligt tenåren, för att då går han på skola. Så böcker för dem då, det är skola. Och så står läraren, norskläraren ofta, och så säger att litteratur är viktig. Kan jag säga si det till barn, vet du? Det är inte något som är viktigt. Litteratur är skitlant. Artig.
0: Det är gøy.
2: Böcker, skolböcker, matematikboka, det är viktigt. Och norsk grammatikboka, det är viktigt. Men litteratur är inte viktigt. Litteratur är moro.
0: Vad ska de göra då för att få
2: det? Det är vanskligt att göra något medan de går på skolan och har skärmar överallt.
0: Men kunde du tänka dig att skriva för 12, nej. 13, 14 åringar?
2: Nej, aldrig.
0: Varför inte?
2: Nej, för jag blir inte läst, mycket köpt, mycket läst. De har skärmen sin. Så du måste vänta, de blir lite vuxen, lite mer vuxen, eller att de är små.
0: Kan det vara så att när vi säger att gutter inte läser och att det är jättefarligt, att de faktiskt aldrig har läst egentligen, eller?
2: De har blivit läst för. Och jag brukte sådant till sönnen min, nu har man mindre, nu har jag läst på honom, så brukte jag läsa en och en halv sida till jag såg liksom början hans, att han följde med att han var liksom i femte, så i femte vängen, och så stoppade jag mitt inne direkt
0: och
2: så kastade han sig över och läste vidare.
0: Precis, det kan ju vara ett jättebra att bli läst för.
2: Ja, och så stoppade jag på en väldigt oväntad plats då, när han, alltså, han var uppslukt av handlingar då.
0: Men jag föreställer mig att det kanske kan vara svårt att få 15-åringen att sitta ner och nu ska jag läsa för dig, lilla vän.
2: Ja, eller? De likade dem också.
0: De gör, ja, det. De är mycket mer barnsliga än vad man tror.
2: Ja, det kan vara barnsliga. Det är ärligt att bli läst för.
0: Ja.
2: Och folk hör ju på podcaster och hör på ljudböcker och vill ni kan bli läst för allsammen.
0: Ja, för att kan vi introducera dem för ljudböckerna?
2: Ja, det går an. Jag vet inte helt hvordan, at det är den bästa att göra, för jag har aldrig hört på en lydbok.
0: Nej.
2: Jag målar med hålla. Men det går säkert fint, ja.
0: Ja.

0: Underbart vackra You Raise Me Up, tolkade av Westlife. I PN i etikettaten idag, där vi diskuterar läsning och PISA-resultater och chocket och hur man får ungarna till att läsa. När det står så dåligt till med läsningen, är all läsning okej så länge man faktiskt läser? Spelar det någon roll vad ungarna läser? Diskuterar vi. Två författare och en filosof, Anne B. Ragde, Mike Stilson och Heine Holmen diskuterar. Heine Holmen, spelar det någon roll vad 15-åringen läser så länge de läser?
1: Ja, det är lite usikt, men jag har lyst att säga. Men fordi, alltså, alla kommer att läsa, eller de flesta av oss har läst feil böcker till feil tid. Altså, jeg satt som 17-åring og prøvde å lese Marx, jeg var sannsynligvis ikke veldig godt forberedt på det. Jeg har også prøvd å lese Mao, jeg leste Platon, og var sannsynligvis like dårlig forberedt på alle tingene, og det finnes ting der som kanskje ikke er så sunt, da, å bli påvirket liksom, ensidig av. Så jeg ser på en måte at du kan bli, fordi poenget med mange av de bøkene her er jo nettopp å påvirke, og de er ekstremt slagkraftige gjennom at det sitter som en leseerfaring som du har med deg kanskje resten av livet. Så det viser du liksom hvor slagkraftig det er, og hvis du da leser på en måte feil budskap da, i en førsteltegn, så sitter det godt. Så det jeg tenker, det viktigste å si er egentlig, ja, les den der første boka som du interesserte, men les for Guds skyld også andre, og begynne å bygge deg på en måte litt sånn mentalt antibibliotek. Umberto Eco, en veldig kul forfatter og filosof, han snakket om det å ha et antibibliotek hjemme. Det er veldig viktig å ha bøker der som du har lest, men det er også ekstremt viktig å ha bøker du

0: Emma Steinbacken och för alltid typeting. Du hör alltså på Etikettatorn på NRK P1 och vi snackar om böcker och om det att läsa. Med författare Anne Biragder och Mike Stilson och filosof Heine Holmen. Läsning eller mangel på läsning har alltså varit på allas läppar sedan de dåliga resultaten på sista PISA-undersökelsen blev känt. Med lite sån läsepanik i samfundet, ja, är det bra att barn läser vad som helst? Och då har jag lust att ta tag i en bok som jag vet att den var på pensum. Om den nu finns fortfarande, det är jag lite osäker på, det kanske du vet, Mike. Fluenes herre. Vi tragglade oss igenom Fluenes herre av William Golding. Och det ger ett extremt negativt syn på verkligheten. Extremt negativt syn på mänskligheten. Jag husker när jag läste den så tänkte jag så här, nej, det är ingen vits i. Vi behöver inte fortsätta för att vi människor är så fruktansvärt äckliga mot varandra att det kommer att gå åt helvete. Spelar det någon roll vad barnen läser, Mike?
1: Jag syns det är viktigt att man kan läsa brett och både läsa Donald men också att du ska få ting som är lite mer tygga motstånd. Jag syns det är intressant att du säger om antibibliotek då, för jag tänker ofta att jag tror nästan du kan läsa vad som helst, men hvis du sitter in på rummet ditt och plöjer igenom bara sån säljhjälpsböcker eller en typ av litteratur som du följer träffar dig och du blir värre där, så tror jag det är så väldigt sunt nästan oavsett vad du läser. Jag är väldigt tro på att du vill läsa också för att kunna bruka det i våra samtal med andra människor. Och idag akkurat nu driver jag och läser bok av en amerikansk författare som heter Wendell Berry. Då skrev han bland annat om den här konkurrenskulturen i debattkulturen i samhället, att det är en konkurrens. Samtal har blivit en konkurrens. Du ska helst vinna genom slagord och liksom kjapp overbevisning. Men han lærte seg på det här med det viktiga med clarity and victory. Alltså det och när vi läser eller samtaler eller vad än vi gör här i livet, vi som formålet vårt är att förstå, så ändrar det hela vår tillnärmning. För då börjar vi ställa frågor, visst det här glider lite för gott. Och jag leker det lite för gott och det träffar mig. Är det egentligen bra då? Alltså den kritiska sansen vår utvecklas och det innebär att befatta sig med text på många olika nivåer. Och när du läser Fluenes herre, okay, du kan bli lite dystopisk och du kan bli lite bekymrad och sånt, men du ska ut och bruka det till att med omsorg och kärlek för att du vill att världen ska bli ett bättre ställe, till att samtala med folk och på den måten driva tänkningen och så vidare, så kanske vi kan göra det lite bättre imorgon än vi gjorde idag. Och det tror jag, hvis du gör det så är det ingenting som är farligt att läsa, men hvis du sitter alene med det i ditt eget hode, så kanske vi inte har gott av allt vi läser.
0: Heine.
2: Det er noen koder som må knekkes når det gjelder litteratur, da, særlig skjønnlitteratur. Det er ikke alt som står der som forfatteren liksom går inn for.
0: Nei.
2: Ofte så prøver man ut ting, prøver ut ideer, iscenesetter noe som kanskje skal nettopp vekke deg til å gjøre det motsatte, og så videre. Og det er mye i litteraturen som er dystopisk og mørkt, og kan være veldig brutalt. Og det som er fint med da å konfrontere de tingene i lesning, det er at for det første så kan du legge bort den boka i det øyeblikket det blir for intenst. Så det er jo ikke virkelig. Det foregår jo bare på boksidene og i hodet ditt, så du kan på en måte kontrollere det litt selv, men det er klart det kan være ekstremt virkningsfullt, så det kan jo være en god idé å gjøre det gjerne sammen med andre og kunne snakke med andre, og også liksom prøve å knekke de kodene på hva litteratur egentlig er, for det er ikke nødvendig sånn at det er virkelig.
3: Men det er ikke noe matematikkbok?
2: Det er ikke matematikk. Nei, for det er litt sånn interessant, fordi jeg møter hos, ikke noe som instituttleder, men jeg møtte jo veldig mye nye studenter som kom til universitetet første gang. Og det å da lese tekster som opptrer annerledes enn en pensumbok, for en del, var nytt. Altså ironi, for eksempel. Jeg ga dem gjerne en sånn Sartre-tekst, som er en kjent fransk filosof, og han ironiserte litt over det å tro på Gud. Og de slet med å knekke koden, for de skjønte jo ikke at det som de da fikk på pensum på universitetet kunne være ironisering, og ikke, det er liksom bare direkte sant. Det her er ikke bare noe du skal pugge for å finne ut av hva fyren mener. Du må liksom tolke det litt mer avansert. Og det er en emne som faktisk må til for å skjønne blant annet skjønnlitteratur, da, ikke sant? Eller dikt, eller ikke sant? Ting sies ikke bare bokstavlig og direkte.
0: Det er komplekst.
2: Og derfor synes jeg det er veldig flott når folk leser for eksempel tidlig Platon, for det er akkurat sånn som Mike snakker om, det med å lære seg å tenke for eksempel, å lære seg å forholde seg til en sak, og veldig artig å lese tidlige Platon-dialoger med Sokrates, sånn som en som heter Protagoras eller Gorgias, kjempeflotte dialoger. Det som å lese en liten film. For en ting på en måte hvordan du blir fortalt litt hvordan du skal kanskje tenke, og så blir det også vist litt hvordan folk tenker gærent. Når folk prøver å overbevise andre i stedet for å prøve å forstå noe, for eksempel. Så alle virkemidlene er til stede i en sånn Platon-dialog.
0: Platon-dialog. Det blev alltså sista ordet i Etikettaten i dag. Heine Holmen, Anne Beragde och Mike Stilson. Nu är det lite grann musik fram till nyheterna. Till exempel Aerosmith med Living on the Edge.

Living on the edge med Aerosmith. Etikettaten är slut för idag, men nu kommer Kompass. Där ska vi bli känt med tv-personligheten Salle Camara. Salle blev skutt i hemlandet Sierra Leone som tvååring och hamnade i rullstol. Men hon fick ett nytt och ifölje hon själv ganska nydlig liv i Norge. Golden girl dressed in ice, your heart as dark as night. You got me dripped in my life, no more.